0: ずかしくないのか。
1: お父さん、あちらは本当に寒いんです。お父さんは見ていないけれど、凍って鼻や耳が落ちたり死んでしまう人だっているんです。村田の体はもともと良くないんです。あちらにいては死んでしまいます。
0: あそこから逃げてきた連中は大体そういう言い訳をする。
2: 噂によりますと、中国東北の土地はとても豊かで、油さえ手で掘り出し疲労もないくらいです。ここの土地が本当に有り余ってますから、当地の人だけでは耕しきれないと、我々に分け与え一緒に開拓し、一番大東亜の共栄ができます。でも彼は何も教えてくれませんでした。ここの天気はあんなにも寒いんです。同時にここの中国人は我々を少しも好んでおりません。もし彼らが嘘をつかなかったら、我々はこんな痛い目に遭う必要はなかったんですよ。
0: 赤者、そんなこと言うと命がなくなるぞ。
2: だがお父さんが受け入れてくれないと、命を落とすことに変わりはありません。
1: お父さん、ここに置いてください。助けてください。
3: 说呀，
4: 哎呦，
3: 俩人一人抻一头，好抻。
4: 哎呀，这女人活你别伸手了。
3: 哎呀，都是家里活啊，不分人啊。来，
4: 可整个担子使那么大劲儿干啥？行了，还我自个儿来吧。

0: くらい飲んだんだ。
1: 聞いたけど言わないんです。
0: どこで飲んだ。
1: それも言いません。
0: 日本酒の匂いじゃないな。
1: 分かったわ、中国のお酒を飲んだんだわ。
0: 中国の酒が好きなのか。
1: 東北に来てから村田は中国のお酒が好きになってしまったんです。
0: 日本人なのに中国の酒を飲むことはないだろう。もう飲まないようにしっかり見張ってなさい。
2: 今天我要说的呀，是八百壮士守卫上海四行仓库的故事。这故事呢，有真的，也有假的。但是，今天我说这故事，是用鲜血写出来的，里头都是活生生的人呐。
3: 喂，上海四行仓库，
2: 那是一座高楼，楼高坚固，易守难攻。
3: 大哥。日本版分かるか。
4: 你说的啥我听不懂。
2: 就以这座高楼为据点，
3: 对，
2: 牵制小鬼子的进攻。
5: 誰か、日本版分かる者はいないか。
2: 小鬼子一个一个的，撇着嘴，斜着眼儿，哪看得起这区区一座楼啊？哪看得起这区区八百人呢？
5: 喂，可能搞死走。
2: 就因为看不起这三个字，出事儿了。出大事儿了！转瞬之间，几百个小鬼子的尸体就扔那儿了。
3: 什么？你们干啥呢？
2: 有人说了。
3: 역세。
2: 啊，待着好好的。
6: 啊。
2: 这几百个人。
6: 物語を語れるんだよ。
2: 您听我。
3: どんな話だ？
2: 到来。
6: 戦争の物語だ。
2: 八百壮士。
3: どことどこの戦いの話だ？
6: 人と鬼二人で戦うんだ。
2: 刘美明。
7: 好，
2: 这团长谢晋元说了。
3: 一句一句訳して聞かせろ。
6: 啊，教官，俺は耳よくないんだ。聞くつらいよ。
3: じゃあもっと近づけばいいだろう。
2: 最后一口气，也要跟小鬼子拼到底。我们就算有最后一颗子弹，也要钉在小鬼子的身上。
3: 啊，放翻译了。咱换个故事讲吧。这人日本警察盯上你了。
2: 我自己的嘴，我愿意说什么说什么，他管得着吗？
6: 可他让我翻译呀。
2: 那你就翻呗。
6: 你这话说的，我要把你说的都给他翻了，你还能活吗？
3: 喂，何話すの？約束。
6: 哎，教官。それ彼の話は日本語で通訳できないんだ。
3: 訳せと言ったら訳せよな。
6: 范先生，这咱也算是老相识了，您别为难我行不行？不，这样，我请您喝酒去。
2: 我正长兴头上呢，喝酒的事啊不急啊，回头再说。咱们接着讲啊，团长谢晋元这番话呀，官兵们听了就像吃了大力丸呢，浑身是劲儿。有人说了，你怎么知道谢团长说了这番话呀？
6: 啊，彼はその日本人はすごくすごいと言ってる。
3: どこ？
6: 全部や。そうらし
3: い。あんだけ長々と話したってそんなければないだろ。
6: つまり、日本人は中国人に対して親切で友好で

0: 你谁呀？干啥的？哎哎哎，你醒醒。你谁呀？这我屋干啥的？你等着。
1: 实在不好意思，让你们受累了。
2: 喝酒喝多了没啥，送他回来也没啥。他不能打人啊！你看把我弟那脸打的，都成啥了？
3: 实在对不起，都是我们不好。我弟曾田跟你们道歉。
4: 謝る。なぜ謝る？君たちの店で中国の酒を飲まなければ、村田はこんなことしなかったはずだ。中国酒は人を害し。理性を失わせる。中和酒ハイレン、スーチューリージュ。
2: 啥？你这个
5: 先生，如果喝了日本酒人不会醉的话，我赞成你这个观点。
4: 君たちとは話ができない。村田は日本酒を飲んだ時にはこんな風になったことは一度もない。中国の酒を飲んだからこうなったんだ。

0: 在说啥呢？
1: 行了，跟他们没法交流，回去吧。
2: おじいさん、それは違うわ。忠告書のせいじゃない。飲みすぎだからよ。
3: どちらにしても送ってきてくれたのだから感謝するべきですよ。
4: もういい。文句あるなら出てってもいいぞ。
2: お母さん、
3: 入りましょう。

0: 事。
1: 酔いが覚めたのならお父さんのところに行ってください。待ってますよ。
0: 誰に送ってもらったんだ。
1: 誰が送ってきたかも覚えてないの。まさか人を殴ったことも覚えてないの。
0: 殴った？俺は誰を。
2: 村田、お前たちはもう出て行け。来たところへ帰る。
1: お父さん。
2: もういい、早く荷造りをしなさい。
1: 中国のお酒を飲まないといけないの？酔わないといけないの？
2: 別れの酒か。
3: お父さん、全部私のせいです。大変申し訳ありませんでした。
2: こっから出てってくれるのが一番の詫びになる。

0: もう飲めないから。
1: お父さん、どうぞ。一緒に飲めるのはこれが最後かもしれません。
2: どうして？
1: 私たちはあそこで投資するかもしれません。
3: 冬はもうすぐ終わる。お前たちはちゃんと生きていけるから。
1: 知らないでしょうが、今年は無事でも次の冬はいずれも来るんですよ。
2: もらった。
1: 父さん、
2: 中国のお酒を飲まないんだったらここに残ってもいいぞ。

0: 本当はお前たちと別れたくない。寂しくなるからな。あいつのせいだ。家内だ。あいつは出てった。だから俺は寂しいんだ。笑ってもいいが、わしも若い頃は大酒飲みだった。酔っ払ってあいつに迷惑をいっぱいかけた。だがあいつは一言も文句を言わなかった。俺が年を取って稼げなくなった時、あいつはいつだっても帳面を俺に投げてやりました。それには俺の罪状の全てが書いてあった。そしてあいつはもう全財産持って出てった。村田、
1: お前も気をつけた方がいいぞ。
2: お父さん、ありがとうございます。乾杯。
0: 何のそれだ。
2: 美味しいですか。
1: まろやかだ。
2: これこそが中国の白酒です。
0: 中国の酒か。
2: 日本酒はもうないんです。ここには中国酒しかありません。お父さん、さっきも言いましたが、今夜は我々の最後の酒かも知らないですから、気にしないでくださいよ。

0: 行っちゃったか。おい知らずに。
1: あ、お父さん、起きてましたか。
0: ああ、どこへ行ってたんだ。
1: 必要なものを買いにちょっと出てました。
0: ああ、いや、お前たちがいなくなったら私のご飯は誰が作る。ここにいなさい。
2: 中国の百姓は本当に魅力的なもんだな。
1: え、何？
2: あ、別に何でもない、何でもない

0: 陈掌柜，我为我的行为向你道歉。哎，
1: 都过去这么久了，不提他了。
0: 你原谅我了？
1: 我都说了这件事儿，啊，不用再提了。
0: 那我以后还能来喝酒吗？
1: 大门敞着，来了就是客。你是咋喜欢上中国酒的呀？
0: 哦，是这么回事。一年大雪天，我在广东的山里迷了路，冻僵了。后来被一个中国人发现了，他把我背回了家，用酒把我的身体凑热了。我又在浓厚醇香的酒味中活了过来，从此我就喜欢上了中国白酒，也体会到它的美妙。
1: 原来你得感谢救你的那个人。
0: 我会永远记住他，直到生命的最后。
2: 中国の飲み屋行ったのか。まあどうしても飲みたいなら飲んでもいいが、買ってきて飲めば、え？二人でゆっくり話しながら飲めるだろう。
0: お父さん、知らないでしょ。中国酒は家で飲むだと、酒場で飲むのは味が全然違いますよ。
2: どう違う？
0: 一体どう違うか口では説明できません。とりあえず違いますよ。お父様、時間があったらあの酒場に案内して行きましょうか。
2: いや、どうか別の店にしよう。
0: どうしてここの店じゃダメなんですか？
2: あの店の店長がお前をここに送っていた時、私はあいつを叱ってしまったんだ。
0: お父さん、陳さんはとても寛容な方なんですよ。気にしてませんよ。それに陳さん酒場は付近で一番人気なんですよ。そこでしか中国酒の本当の魅力を感じ取れません。私を信じてくださいよ。酒場はいかがでしょうか？
2: お前がどうしてこの店で飲むのが好きなのか
0: 分かってきたよ。気に入ってもらいました。
2: うまい酒が嫌いなものはいないだろう。
0: 機会があればまた一緒に行きましょう。

0: 三重、村田と合するぞ。
1: はい、わかりました。
0: 合は集中しないとな。急用じゃなければ邪魔しないでくれよ。
1: 何か急ぎのようでもあるんですか？
0: おい、いえいえ。
1: どうぞごゆっくり。

0: しばらく飲んでないな。
1: え、お父さんを夜飯の時に飲んだばっかりじゃないですか。
0: 中国の酒のことだよ。
1: わかりました。体調が良くなったらまたの酒場に付き合いますよね。
0: 行きたいな。
1: そのためにお父さんも早く元気になってくださいよね。
0: お前今飲みたくないか。
1: 恐ろしいでありませんよ。
0: ちょっと行ってみただけだ。
1: 今日もし私がこれくらい飲めるんだったらこの勝負勝ってますよ。
0: よし、やるか。

0: 今夜我らにはゆっくり寝ましょう。
1: ゆったりしますよ、酔いね。
2: 酔っ払ったらダメだ。三重に見つかったらお前は大目玉だぞ。
0: 陳さんも言っておりました。酒飲みに大事なのは徳、風格、趣向、気品。飲みすぎには暴言を吐き、言動も知らない奴は本物の酒豪ではありません。いくら飲んで腹いっぱいになっても台無しですよ。
2: 陳さんの言う通りだ。酒飲みには節度が必要だ。少しずつ飲んで初めて酒の魅力が分かるんだ。
0: 陳さんもそう言ってましたよ。
3: 陳さんばかりだな。
0: お父さんの話の流れで思い出しましたね。
4: おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

0: 小酒怡情，大酒伤身，甚至夺命。
1: 啊，酒可以喝，啊，喝多少，那都得看自己的酒量。
2: 您的意思是，如果不喝醉，还是可以喝的？
0: 那当然了嘛，啊。
2: 那我们就喝一点点，不喝醉就行了嘛。
3: この間もちょっとだけと言って結局酔っ払っただろ。
0: 是，喝酒是得有节制，啊，多少呢？这都得自己把握着。逢酒就醉，那就是酗酒。自己难受，也讨别人烦。
2: 要不是我妻子醉成这个样子，我还不知道自己醉酒会给他造成这么大的痛苦。哎，
3: 是啊，我们进的时候要是想喝点酒，我妻子也不会离开我。
0: 不，你们真就不喝了？
2: 要不喝一种就一种。
3: 好，就一种。
0: 你说，
4: どうして？なんであなたたちは飲めて私は飲んじゃいけないんですか？私はお酒が好きなんです。飲ませてください。
5: 村田夫人，村田夫人，你已经喝醉了，不要再喝了啊！
4: 酒是解决痛苦和疼痛的最好的东西。我难受，我痛苦，我要喝酒。哎，
5: 我明白了，他喝醉呀，是因为他痛苦。那这事儿就好办了呀！你不让他痛苦，他不就不喝醉了吗？
2: 你，我们は絶対保証する。飲まないから。もうこれ以上苦しみさせないから。な。
3: 你，自分の旦那は信じられなくても、私を信じなさい。お前の父さんを。え？私は絶対に嘘を言わない。これからはもう酔っ払わない。村田のことも監督してやる。
4: 守れます。
2: 命を懸けてでも守る。

0: 万三、芝あなたの人に当たり大変面白いと。
1: 高先生、听说你的单口相声讲得很好。
2: 看人说人话，看鬼说鬼话，看见不人不鬼的说胡话。
1: 場合によって言葉遣いも違います。
0: 私もあなたの口が気軽にしないこと。

0: 记地主。
1: 我也听说啊，你的嘴很硬气，
2: 碰上钢啃钢，碰上铁嚼铁，碰上豆腐吃豆腐。硬气不硬气，那得看碰上什么。我都期待的。
0: 実は一週後も我々に中心全体が開く。
1: 我们将举行
0: 大勢の人が
1: 日中亲善だ。
0: 我々の長官も含めて
1: 会有很多人要来。
0: それに各界の人一
1: 其中也包括我们的长官还有各界人士。
0: そこでだ。
1: 我想
0: 方さん
1: 方先生
0: あなたに一人が誰がやってもらいたい。いいかね。
1: 我想请你为我们表演一段单口相声，您愿意吗？
2: 我非常愿意。
1: 喜んでやります。
0: あるものあなたを呼ぶなという。だが私はあなたを呼びたい。なぜだかわかるか。
1: 有人说不要请你来，但是我偏要这样做。你知道我为什么这样做吗？
2: 因为你喜欢我这张嘴。
0: いや、口が大好きです。そうすることが面白いから。
1: 不是，因为我觉得这样做很有趣。
2: 我觉得也非常有趣。
1: 私も面白いと思います。
2: 我会让你哈哈大笑。
1: あなたたちが口が閉じられないほど笑わせるよ。
0: あるものあなたがくればデタラメを言うと。
1: 还有人说。
0: 私は決してそういうことがないと信じ
1: て。但是坚信。这是绝对不可能的，
2: 绝对不可能。我这辈子从来不乱说话，说的每句话都是有鼻子有眼儿见得了天。
0: 私がどうしてこんなに自信があるかわかるか？
1: 那你知道我为什么有这种自信吗？
2: 不知道。
0: 誰かがデタラメを言えば、私の重担も一人当たり。
1: 如果有人让我说八道，我的子弹。也是一个很好的单口相声。
0: どうして言葉が出ない？
1: 你怎么不说话？
2: 我让你吓坏了。
1: びっくりした。
2: 你放心，我一定好好
1: 准备しますから。
2: 啊，另外呢，感谢你给我这个难得的机会，我感到无上的荣幸。我一定努力，好好的赞美你。
0: 了解って準備をしてる。一貫私が自ら審査する。
1: 那请你回去好好准备。三天后，我会亲自审查。

0: 長官殿、やっぱりこの人は招かない方がいいと思います。
1: 私は君が何を心配しているのか分かっている。だがその心配必要ないだろう。現実には起きないだろう。大連の町で奴の口は有名だ。皆奴の口が固いと。私も奴の口を柔らかくして奴の口を柔らかくすれば他の口も皆柔らかくなる。
0: しかし万が一失敗したらどうしよう。
1: 私は言わなかったが、私の銃弾も一人が出る。
2: 日本人那要开大会，前两天专门抬着八抬大轿请我来了。我撩开轿帘这么一看呢，愣没进去。
3: 为啥呀？
2: 感情啊，那八抬大轿不是来抬我的，是给我送礼的。满轿子的东西啊，红的发光，黄的发亮，天上飞的，地下跑的，草窠里蹦的，河里头哭的，是应有尽有啊。哎呀，都有什么东西呢？
3: 啥呀？
2: 那我不能告诉你们，我告诉你们，你们要给我偷走呢，你们该惦记了。
4: 您已经说了家里有好东西，我贼早惦记上了。
2: 我惦记你也偷不走，我那东西上啊，都挎着小鬼呢。你偷我东西，小鬼子给你弄死。

0: 村田さん、最近はお忙しいですか？
1: まあな、暇だよ。
0: 先ほどお嬢様を見ました。
1: ああ、どこで見たんだ？
0: 海辺で二人の中国の子供と一緒に遊んでいました。村田さん、お嬢様が中国の子供と一緒に遊ばないように教育した方がいいと思います。噂が立てば良くないですよ。
1: 何がおかしいですか？日中行こうのためにそれはいいじゃないですか。え？
0: それはそうですけど、でも自分でも